alantani ngwa ka nyeri ala peste mo re gula na ro ro mele thoira ano ni bahansi pono loka andru mera ana pa jero to meri ethu zo hori maro iwara thanasha thanasha she minuto mo loko ne minuto meraru 9 ora ji 13 minutos ariwe wa hari ukwa weyo ontana nawe thoba onezi mu pro.

0: René Yeyo, governadora e provincia Ioniasa, Judite Masengere, o hima ariki wira vari wokwelea, wi atu otena e provincia Ioniasa, e li pihere, wi okale miwanano ni maikuru, wi maleleyo werempwa herera mu elapwahu, wi to muholo nikale orela aholo vovadiha miteko.
1: Reconhecemos que não há desenvolvimento sustentável sem paz.
0: Kukande murechele nari ojukua wa elapo ohikande mpuha ni okapelelea. Nihikaleke ohiyerera okipi saseyo sirisokwele ya hui muhaku orweke mholo. Mbanda wa nyamwanya inatike diha mutuli. Orela wa e provincia. Antokovava ukumelelaya umaranjira o distritu yo Marupa. Eri etu yeyo enakwelea o wanano. No pereranto wi atu otene nikaleke aotariha sa seyo siri sa oruha murekele ni mpuha.
1: Defender a integridade territorial do nosso país.
0: Alaya rimasu ntapulen laho a governadora a e provincia Ioniasa, Judite Masengere. Wampantene yola, woviria yaka miloko mitana mosa ni yaka pili sa mkutula wa anatoropa yoponle elapoyo Mosambiki Ioniasa no apwaniheriwa wa yale isone hale ovari hamteko wapama. Antoko nahima ahu opiera miloko mitanunuwa mmosa eri yawo ya kadene mpanda wa ekoto yoponde elapo matani ma koloni ni akina araru yawo osu wanyeha elepaka ni ya lepulelaka atu ni miha seyo sintonyehera sa ekoto yoponde elapo ahu.
2: Amade no Sufi. Estou a sentir.
0: Eu quero hotel wa murima. O himawi eboma. Enan suela. Ni enunu puelela. Yawi narimo hawani. Niwaniha ekoto yobona elapo. Mashove ekaleke onchichimihera. Onchichimihera ni ovariha itusa okapedela elapo yela yo Mosambiki. Ivarinhe no ponle niwi leva. Iva ari wokule ya wi. Ivariheke miteko safama. Seyo sinonihera wi. Uchichimiho wa. Sinonihera wi ochichimihera. Wayale. Munihiku na nana matano ma esataka iyela ya Vincent Kudstembro wa hikala valishinka oheleliwa itutu oprasa duze roche wa hikala efera ya oheliwa sa okumi nave atu eri anatoropa ni akina ya hivira vira mseweni echapelaka nihikuna na 25 de setembro valishinga. Musuruku wopaha $1,000,000,000 wa dolari juo rumeduwa opakira mweaka ya 2016. Mpaka vano, o provincia yo Cabo Delgado, ni mwalano mosene wa elapo yo Italia. Duarte Liasi, miteko simvari hiwa ni mwalano ene yowo miteko thane.
3: Nchuruku wapo ha emiliyan elfu uo dolari. Nchuruku wa Amerika, unera uvaraliaka mteko ukuma nene mwaka u elfu pili, nule miaka 16, mpaka ule ukati ula ni impreza eni rovuma bazing, impreza imocha, yele poyo Italia, inonyukula mokura oparela, ni inuholela, I projeto yenyukula igash Coral Sul FNLG mola ko onechese ho rovuma wonchuru ko ule uvarile nteko wot makacheria ikaruma chinovarile nteko wa impreza watumana niaya, impreza chon lapo ni huu, ihilo miaka 20.

0: to kwende ihali sa makuvani owani go. Ponoti.
1: Ya ponoti ponoti.
0: Nkahaya ka ihali.
1: No hili li waka ihali, rati nivo.
0: Wakani wakani. Kuu, olelo karero pizo rupa.
1: Olo, ya mkirumpe rukumi wabale pangini.
0: Ay, ani mwero wiva?
1: Waki mwero zambesi ya mwolo kweza.
0: Kuu, onipia saisa eri emigo.
1: Tama, no, no, no mrika.
0: Ayo.
1: Ayo, no mrika pahini.
0: Nisina na Yohano?
1: Ah, mio kinisa niwe kibali, Antoni.
0: Ayo.
1: Ah.
0: Amwatani, ikove so wia.
1: Yo, iya bakane alan twine aniki ani muwa ba.
0: Ayo. Alupana muhirupa munitakuli heke.
1: Bre nada mruba musapa mpaka tempu ye iyo.
0: Chao chao, no shukrela.
1: Brigad, chao chao.
2: Awana kumala etwaseni.
0: 23 horas e 9 minutos. Número prédio, a João Ferreira, do 106º andar.

0: nka ha ke na mahiele
1: ena ba hiela no komi
0: ayo ona mahie ma ko wo void we sheni wo ku o kichawa
1: irako irako
0: a
1: irako
0: irako irako nka ha ya ka o kala irako
1: irako kala
0: ayo itegi so mala mala iwe
1: Sini pele ya wakamba kani.
0: Masuro hii kaloro wa mikawe?
1: Na hato niro wa pangu mkumi mikawe.
0: Ahi na alapwa?
1: Na alapwa ahi.
0: Ariwe sinu nea sheni balo hano?
1: Kerazu, kena huli manishu wa natosi.
0: Ah, natosi. Akunyata kumi?
1: Akumi ya rongo kumani.
0: Uokale elatiwe mwali?
1: Ah, wakale kula masawa.
0: Lape?
1: Ware kula masawa yue.
0: Eno latiwa, ino valo wa, ino kuma.
1: Ino valo wa lelu, olelo wala.
0: Ayo. Nto iwo karongwe wa otakulani?
1: Otakula nto kendoro wano isha parameno.
0: Ahe. Olelo vani hiri wa tiyana.
1: Ayo.
0: Melo nto tanke laro takahana na alopwana.
1: Ayo, kuri ayo.
0: Chau chau.
1: Obrigado.
0: Muito bem, Lela Kaleli, o aquele, o Katika, a Pavela, agora, a Maré Peúro, ué. E tu ia casim com o cheiro, ué, na Muhabali, ué. E cachou morro. Puna com o chamaré Pianha, puna e Lutela. E tu ia lava.

0: Radio Moçambique e Moçudo Mão Guampula, no Mitaco Sao e Sandrava Nemacua, em Gumirá, por um 392 metros de onda média, e frequência Yori Canela e a 765 Lúcio Clocula e segundo, FM 90.0 Guampula, Onacala Porto, Nipia Mujinama 90.3, Wangoshi 89.5, Omalema 87.6, Oxocas Mari 88.5 MHz FM, na internet www.rm.co.mz. E ali só xeriliwa no pentaho ni muniwa, se sa miteko santrava na emokwa muradi umanyo, o xaka aula, wa mahiko miloko mili ni matana mo Samuel wa setembro mwaka wa 2026 hiyo liropo hiraka na lero ni mitoko sofi ya Santrava na emakuwa mpaka watamela isinkora ya vosisu wangela ho wahiri ya shirika na lero Andrava na emakuwa pa hiraka ni mitoko saya bukina wa ni huko na na ulelo nopentela huni oni wele la wasorera ni okatulava okanyenria humba ora enroa ouriana e programa yomusuela murati ni kalo sa usora tila masipo na mala napo hirike na lelo ni miteko sa humusa radio sani huku nando lelo mu radio mwaimu suwedi hawira wanikela noroa umutukula arami wira nivandleke na wihu aniwa ale nipungene ya inguriana ka Radio Moçambique mapuro oki anasa aila pahuila yo Moçambique nrewa musa arija eurozu ndavula muradi mwanyo o central tecnica Graciano do Rosario nopo intelani oni uwelela wasorela sisa muradi mwanyo programa yo msuela murati ni kato sosora tela masipu bondia.
1: Muni pamela osuela ikalilo sarati ni orata waya.